Numere sa albuma Veličanstveno strane muzike čuli ste u izvođenju ansambala Unicorn, Convivium Musicum i Vianella. Naš noćni muzički program nastavljamo muzikom Frederika Diliusa. Čućete sada svitu Florida Frederika Diliusa sa stavovima Svitanje, Ples, Svitanje, Pokraj plantaže i Noću. Izvodi Orkestar Severne Irske pod upravom Vernona Henleya.

U ovom projektu želimo da iskoristimo muziku kao poligon kroz koji u stvari istražujemo različite države, različite izraze ljudske i životne kroz umetničku muziku, njene umetnike, kompozitore i kroz sve one stvari i odnose u životu koji su deo, u stvari, interakcije među ljudima i jedan od načina na koji smo svi na svoju poznanju.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Mihajlo Medić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

razvojni deo i sam trodelno koncipiran zauzima mesto drugog stava u sonatnom ciklusu, asocirajući na kontemplaciju laganih stavova kod Beethovena, kojim je list bio toliko naklonjen. Jedna od sporednih tema ovog stava za trenutak podsjeti na jednu od tema prvog, što povezuje stav sa širim kontekstom. On je u F-duru, koji je za lista blaženi tonalitet. Naime, njegov izbor tonaliteta nikako nije slučajan i često je određen višim razlozima, konkretno vrstom izraza.

Mendelsonova komada iz opusa 81, fugu u S-duru broj 4 i kapričo u E-molu broj 3, svira Belcea kvartet.

0: beskrajnim tunelu što prolazi kroz oblake. Beskrajnim tunelu na letelica
1: hoda
0: kroz oblake.
2: Beskrajnim
0: prema daleko
2: letelica hoda
0: tunelu svetlosti
2: prema daleko.
0: Prema svetlosti
1: hoda
0: prema daleko svetlosti. Stremi

0: dolazi blaga i ravnomerno razlivena
1: svetlost.
2: Iz tame
0: izranjaju obrisi zgrada.
2: Tamo
0: na kraju ulice
2: blešti
0: nisko na nebu
2: blešti
1: svesta
0: sjajnija od svih.
2: Kuglica se kotrlja.
0: Kuglica
2: pravo na mene
0: kotrlja se
2: i seva.
1: Seva si seva.
2: Njenim sevanjem
1: u tami
2: zgrada stekne niz nota. Raspoređene po obrisu zgrade note same sebe pevaju. Na trgu ljudi stoje i posmatraju.
1: Trun prašine tako se jedva nazire, da nije izvesno imali je uopšte. Svetluca i lagano, lagano pada.
3: U tome je zabluda.
4: Ne pada trun, već se zemljino tlo diže.
2: Lagano,
5: pa sve brže i brže i brže uvis dok se ne nagne.
6: Strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, str

0: Čudna knjiga, sama se lista, promiču prizori, jedna ravnica, planina, iznad planina lepti glava žene. Nasred ravnice sedi čovjek na sedištu fijakera bez zaprege. Čovjek sedi udobno zavaljen, obučen u crno i bez glave. Zapravo, kad se bolje pogleda, njegova glava je čitav taj planinski predel. Ogromna, ali nejasna. Bleda i mrtvački opuštena. Sada joj već obrisi postaju jasniji i ona počinje da liči na Edvarda Robinsona.
1: Molim da ostane mlad, molim da ostane mlad.
0: Posle molbe začuje se huj obrtanja zemlje, vetar hujanja lista knjigu. Na svakoj stranici po jedan profil.
2: U početku je to lice devojke, što se listovi dalje obrću, devojka postaje zrela.
3: Žena postaje majka i počinje da stari.
4: Već je starica.
0: A profili se i dalje neumitno listaju. Slutim posljednji prizor koji ne mogu da izbegnem. Sahranjena.